Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. En hevnaksjon i desember 2022 fikk katastrofale følger for en uskyldig mekaniker i Telemark. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over mannen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at handlingen var villig, men slapp fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stade i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-delsfinale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. Seks personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19-21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 5933.
0: Radio Loland. Vet du hva, jeg er i strålende humør i dag. Jeg våknet opp og jeg var egentlig litt sånn susete, må jeg få å si. Klokka ringte og jeg lå en halvtime ekstra. Men når jeg da endelig liksom falt ut av sengen, så var humøret på topp og glede og velstand og sånn. Og det er jo ikke alltid det skjer på en tirsdag, men i dag så gjør det. Og en stor dag er det også vi skal møte Elfenbenskysten i VM. Dette kan bli spennende. Vi skal snakke om det i morgensendingen.

Det tirsdag, traurig tirsdag, triste tirsdag det noen som kaller det. Vi skal ta mål av oss på å gjøre denne tirsdagen historisk I hvert fall. Ja, om vi slår Elfenbenskysten da I VM, I så fall så møter vi Brasil, og det noe brasilianerne vil. Vi skal høre om denne skytingen I Tyskland I løpet av morgensendingen I dag, og du har garantert fått med deg plenty om Metas smartbriller. SV vil ha forbud.

Vi kaster et blikk på noen av sakene som har preget nattens nyhetsdekning. Det har vært kraftig brand på et indisk oljeraffineri. Branden brøt ut I en rørledning, melder lokale medier. En viktig havn for nødhjelp gjenåpnet I Venezuela. Det amerikanske forsvaret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen I byen La Guaira. Det skriver nyhetsbyrået AFP. En ukrainsk oligark såret I en eksplosjon I Monaco. Her politiet inne, de vil si som eget som at de har kalt det et angrep. Utover det så det lite informasjon om den foreløpig. Russland vurderer lavere drivstoffkvalitet fordi de mangler drivstoff. Trump, han krever billigere bensin ved amerikanske bensinstasjoner og sier at det må skje umiddelbart. Ebola fortsatt en faktor I utenriks, og antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har nå steget til 1307. Du lytter til Radio Lola.

Jeg har funnet frem almanakken. Vi har kommet til den 30. juni, siste dag av juni måned. Det Solbjørg og Solgunn som har navnedag I dag. Det passer jo at det står sol først, synes jeg. Ellers så det den internasjonale asteroidedagen I dag. Vi skal se nærmere på andre ting som også har sin dag I dag, og som kanskje kunne bli en litt sånn spesiell dag for deg og familien. Hvis du vil. Det kommer etter hvert. I historien I 1658 ble den kongelige livgarde opprettet I Danmark av kong Fredrik den tredje. I 1815 så avsa Høyesterett sin første kjennelse her I Norge. I 1960, Zaire ble selvstendig. De skiftet senere navn til den demokratiske republikken Kongo. Romfergen Atlantis dokket med den russiske romstasjonen Mir for første gang. Det skjedde I 1995. Og I 2007 var det et terrorangrep mot Glasgow lufthavn.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Nei, jeg har sagt det et par ganger, jeg skal si det noen ganger til. En riktig god morgen ønskes. Jeg håper den har startet så godt som den bare kan, og at du nå er i full sving med de ting du er nødt til å utføre. For mitt vedkommende så handler på en måte morgenritualet primært om å liksom labbe litt rundt, plukke opp ting som ikke ligger der det skal ligge, og få meg en kopp kaffe. Etter det så er alt åpent. Det vi skal snakke om er smartbriller, disse smartbrillene fra Meta som SV vil til livs. SV-leder Kirsti Bergstø mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk. Årsaken er at brillene har innebygget kamera og mikrofon og har dessuten KI. Du kan også ringe med dem hvis du vil. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Og så får vi se hvor det ender. Vi skal straks se på avisene.

0: Tiden kommet til dagens riksaviser, og det ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det Klassekampen. Det SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller, ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden, der bildet landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende, og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter, slik kan du bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode Elfenbenskysten. De jo ikke dårlige, de i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge ørsmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter Elfenbenskysten. Matchen, bare sånn for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

var mye sol I hvert fall. Det la jeg merke til når jeg var innom almanakken litt tidligere I morges. Og de som har navnedag I dag Solbjørg og Solgunn. Om Solbjørg så står det at det en norsk og dansk form av kvinnenavnet Solborg. Har opprinnelse I ordene for sol da naturligvis. Hus og gul og hjelp og berging blant andre. Solgunn et nylaget norsk og svensk kvinnenavn fra 1900-tallet. Og navnet her satt sammen av norrøne ord som betyr sol, slag og kamp. Når det gjelder fødselsdager så det også et par som står oppført her. Blant de mest kjente fødselsdagsinnehaverne I dag Sahid Ali, den norske komikeren, født I 1976. I 1975 ble Ralf Schumacher født, den tyske Formel 1-føreren. Vi har bokseren Mike Tyson inne som bursdagsbarn I dag. Han ble født I 1966. Og så har vi Lars Lillo Stenberg fra De Lillos, norsk musiker, født I 1962.

0: touch me.
1: Det skal handle litt om, jeg tror vi kan kalle det rettssikkerhet. En kar ligger under sin bil og mekker på den. Dette skjer i Telemark. Vi i desember 2022, og en hevnaksjon får uheldig utfall for denne mekanikeren. Det var en mann som med vilje kjørte gjennom en garasjeport i høy fart, og bilen falt over denne mannen inne i garasjen. Mekanikeren fikk livstruende ryggskader og har hatt flere operasjoner. Retten slo fast at det å kjøre inn i garasjen, som altså var en hevnaksjon, var en villet handling, men mannen som gjorde dette slapp fengsel. Hvorfor? Vel, på grunn av lang saksbehandlingstid. Og det kan jo få en til å undres litt over rettssikkerheten til stakkaren på innsiden av garasjen. Du får tenke litt på den. Når du har litt tid, jeg synes i alle fall det helt hårreisende.
2: Dette Radio Nordland.

Hvis du litt glad I tennis, så vet du at et årlig sommerritual, det jo Wimbledon, som nå I gang. Spiller på gress I London. Og her det mange tradisjoner, og ikke minst mange regler, blant annet på hvordan man skal kle seg. Og det flere som stiller spørsmålstegn ved japanske Naomi Osakas antrekk. Hun hyllet sin japanske arv I en spesialdesignet nytolk kimono under walkouten på Wimbledon og dette har fått flere til å stille spørsmålstegn ved kleskoden hun fire ganger Grand Slam-mester og unngikk det typiske sportsantrekket I kampen mot Frankrikes Elsa Jacquemot I går og valgte I stedet en kjole som inspirert av en japansk seremoniell drakt ser fantastisk ut men spørsmålet det innenfor reglene?

0: VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadt i går ettermiddag. Seks personer hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil ett år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Det tirsdag morgen, og det jo dagen før kvelden, som forhåpentligvis blir til gleden I morgen. Det altså VM-kampen I kveld. Riktig mange ser frem til, og når vi går igjennom avisene litt senere, så vil du høre hvor mye VM-stoff det egentlig Du skal ikke få for mye av det, det lover jeg, I løpet av morgensendingen. Vi har et par andre saker vi nødt til å ta opp og snakke litt om også. Det kommer jeg tilbake til. Om et øyeblikk skal vi se hva utenlandske medier har å skrive.

Vi tar en liten svingom gjennom internasjonale nyheter. Svensk TV 4 skriver at amerikanere nå mindre stolte av eget land. Euronews skriver om at EU ikke vil ta stilling til om de for eller imot aircondition, nå som varmen rammer kontinentet. Og Sky News skriver om Storbritannia, som også der diskuterer forsvaret, og hva skjer med dem? Nå kommer det en ny langtidsplan for investeringer.

en del sport I dag, ikke helt unaturlig. Paraguay slo ut Tyskland I 16-delsfinalen I går. Det endte med straffespark, og det var også en omdiskutert varsjekk som gjorde at en av Tysklands mål ble annullert underveis. Det kunne altså gått annerledes. Eller så har vi kveldens kamp for oss, som spesielt interessant, og det skjer jo da samtidig som Brasil har gått videre I sin 8-delsfinale. Det betyr seier for Norge I kveld over Elfenbenskysten, fører til kamp mot Brasil I neste omgang. De endte på 2-1 for øvrig, og brasilianske medier som har snakket med sine norske journalistkolleger I USA, sier at de ønsker seg en omkamp mot Norge, og det slik at Solbakken har sagt at vi har en 50-50 sjanse mot Elfenbenskysten. Oddsen bedre enn det, altså. Så dette kan nok muligens gå veien. Du finner mer om det.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

La oss børste litt støv her, skal vi se på en tirsdag av, av forsvaret. Vi har en situasjon hvor alt omkring forsvaret blir kritisert. Det investeres for lite, det for få mennesker, vi ikke klare nok hvis krisen skulle komme. Og så håper man jo da at det kommer en eller annen kar med vinkler og gull og stjerner som kan si noe om det, og kanskje til og med være litt mer optimistisk. I så fall så skal du ikke snakke med tidligere herrsjef Robert Mood. Han ikke av den optimistiske sorten. Han kan vel trygt plasseres i rommet for realister og drikke sin kaffe der. Han har skrevet en kronikk hvor han sier at Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag, som han kaller det, om at vedtak gir rask operativ evne. Denne kronikken postet på NRK, så du kan lese den der i sin helhet. Men det han sier at det en ubalanse mellom drift og investering, og han sier videre at det kan ta 8-10 år å bli klar for en eventuelt russisk aggresjon. Det vel egentlig bare derfra det kommer her vi sitter. Så får vi håpe da at politikerne hører på ham og andre forsvarsfigurer som formodentlig har peiling på hva de snakker om. Det må vi også kunne få lov å forutsette. All right, vi skal straks se på litt showbiz.

Jan Thomas, ja han, han ser jo ut som han photoshoppet på absolutt alle bilder han tar, litt sånn åpen skjorte, og det noe peks å vise, og alltid noen stylet solbriller, og det liksom en perfekt skygge med skjegg i ansiktet og sånn. Og det synes sikkert ektefellen hans også. De i Spania, hvor Jan Thomas, som rukket å bli 59, og Harlem Alexander, som 39, skal feire bryllup. De ellers ganske ordknappe om detaljene rundt feiringen. VG spurte dem under elfesten tidligere i juni om hva de kunne røpe, og det som kommet frem at de har invitert 50 av sine nærmeste venner til et butikkhotell hvor bryllupsfesten da skal være. Selve bryllupsseremonien foregår i dag. Så vet jeg ikke om de har stor skjerm for dem som fotballinteressert, men det får man da anta, tenker jeg.

0: Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Dagens riksaviser, og det ingen hemmelighet at nesten alle utelukkende handler om VM. Men la oss ta den ene avisen, eller en av de få avisene som har annet på sin forside, og det Klassekampen. Det SV, ved SV-leder Kirsti Bergstø, som vil Metas smartbriller til livs. Hun vil forby dem. På bildet så har hun et par på. Når alle går med KI-briller, ingen trygge, advarer hun. Så til VG. I kveld hele Norge i samme båt, står det. 19.00 står det over hele forsiden. Det bildet av landslaget som sitter på gressbanen her og ror. Alt du må vite før drama mot Elfenbenskysten, står det videre. Ja, dette kan bli spennende. Og kampen starter jo såpass tidlig at her kan alle få det med seg. De har også en sak om taxfree. Pasta for taxfree myter. Slik kan det bli lurt, står det. Dagbladet, også med landslaget på forsiden. I kveld det vinn eller forsvinn. Slik vinner Norge. Og ekspertene har selvfølgelig lagt sine 5 cent på vektskålen her, og sier så gode Elfenbenskysten. De jo ikke dårlige, de i VM tross alt. Marius Borg Høyby på forsiden av Dagbladet også. Den nye hverdagen i fengselet, står det. Og så har de testet Teslaer. Ny og gammel Y-modell. Her eiernes dom, står det videre. Aftenposten i dag. Ja, enda mer landslaget skal det bli. Dette blir drama. Norge øresmå favoritter. Glem åttendedelsfinalen. Først det et svært høyt hinder som må passeres, står det. Dette hindret heter Elfenbenskysten. Matchen, bare sånn for å understreke det en gang til, begynner klokken 19. Ellers så skriver vi om drivstoffmangel i Russland og ekspertenes råd omkring sommervarmen. Avisene finner du i butikken.

ting som skal feires I dag. Det vil si du kan velge å feire noe av dette I dag. Jeg vet ikke hva planene for dagen men at du skal innom sosiale medier vel kanskje nesten gitt. Om det Instagram, eller om det Facebook, eller om det Pinterest, eller X, eller LinkedIn, eller hva det heter alle sammen, så det de som har sin spesifikke dag I dag, sosiale medier. TikTok burde jeg kanskje også ha nevnt her. Det dagen for å rette blikket mot himmelen og se etter meteorer. Det kan man gjøre sammen med både venner og familie hvis man vil, og har man noe å se det med en ordentlig, hadde man sagt kikkert, så jo det også noe. Det for øvrig også den internasjonale asteroidedagen I dag, så her det plenty å ta tak I hvis man opptatt av verdensrommet. Liker du gode amerikanske biler, så det Corvette-dagen I dag. Det ikke alle gitt å ha en sånn men det kan jo være at du får se en eller annet M-car-show eller et eller annet.

0: Dette dagen for et feilslått terrorangrep mot lufthavnen I Glasgow I Skottland. Vi skal tilbake til år 2007. Det var her vi fikk scener med en tanks som stod utenfor terminalbygningen blant annet. Og komikere har også tatt tak I dette terrorangrepet I etterkant for den... Jeg skal ikke kalle han stakkars, men terroristen her ble simpelthen tatt hånd om av skotske reisende som gjorde kort prosess og sørget for at han ble lagt I bakken, og at politiet kunne overta. De skulle simpelthen ikke ha at noen skulle drive med terror hos dem. Det kan du være helt sikker på. Skjedde sånn I tretiden på ettermiddagen, hvor det var en mørk, grønn Jeep Grand Cherokee som ble kjørt inn foran terminalbygningen og satt I brann. Bilen eksploderte så, og det ble en større brann av det hele. Heldigvis så gikk ingen liv tapt I den aksjonen.
1: Dette Radio Nordland.

Jeg har kommet til veis ende I dagens morgensending, som blir det når vi skal tre over denne streken her, som heter formiddag. Da kommer formiddagstime straks, og skal geleide deg gjennom tingene her. Men det en morgensending I morgen, og den vil jo naturligvis da preges av fotballkampen som kommer til å gå I kveld. Så om du interessert I fotball eller ei, Vær forberedt på det, og hvis du så vet du hvor du kommer til å befinne deg, kan jeg utifra. Ha en fantastisk tirsdag.

0: Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Heisan, heisan, og velkommen til sommerblanding, der sommerstemningen fortsetter uansett vær og vind. Mitt navn Kyredal, og denne timen skal vi blant annet snakke litt om norske grønnsaker. Fordi nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer BAMO og Gartnerhallen en ny norsk kampanje. Den skal rette oppmerksomheten mot menneskearbeidet som ligger bak råvarene. Og så er det trøbbel med leiebil, det det suverent flest tar kontakt med NAF om etter ferien. Det forteller senioradvokat, og det skal du få høre mer om snart. Og generalsekretæren i DNT ser to trender blant de mest populære turene. Folk vil på konseptturer, og så det mange som vil på topptur. Mer om det får du denne timen. Og vi skal gratulere alle fra Kongo som en nasjonaldag i dag. Hvis du vil vite noe spennende om det landet, så det bare å følge med. Og fortsatt god sommer.

Det er nå et værskifte på gang i deler av landet. Her er værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter i nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær i overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader i overmorgen, ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men i overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp i 25 grader på det varmeste, solskinn av mye i morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

det ut på tur. Sommertur for eksempel, det populært ifølge DNT. Og de har fått en liste over de mest populære sommerturene. De nødvendigvis da fra I fjor, for årets liste litt tidlig. Men generalsekretær som heter Inge-Lise Blyverke sier at det to trender blant de mest populære turene på ut. Folk vil på konseptturer som signatur Norge på tvers og den historiske vandreruta I Aulandsdalen. Og så det mange som vil på topptur, forteller Blyverke. Men de mest populære turene...

fortsatt en del pollen på forskjellige steder I landet. Vi tar pollenvarslet og starter I Finnmark. Det ventet beskjeden spredning av Salix. I Troms og Nordland det ventet beskjeden spredning av Salix og beskjeden spredning av gress. Det samme gjelder Trøndelag. Mens det I sentrale fjellstrøk I Sør-Norge ventet beskjeden spredning av Salix. Indre Østlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress. Møre Romsdal har moderat spredning av gress. Sogn og Fjordane har beskjeden spredning av Salix og moderat spredning av gresspollen. Mens Hordaland har beskjeden spredning av Salix og gress, som gjelder Rogaland. Sørlandet har beskjeden spredning av Salix og kraftig spredning av gress, som gjelder Østlandet. Beskjeden spredning av Salix, kraftig spredning av gress og bjørkepollensesongen avsluttet. Burått kommer kanskje neste uke.

Det en stjernetrio som skal promotere norske grønnsaker. Erling Braut Haaland, Christian André Pettersen og Johannes Høsflot Klæbo leder an når de norske grønnsakene tar hovedrollen, skriver Bama. Nå som sesongen for norske grønnsaker i gang, så lanserer Bama og Gartnerhallen en norsk kampanje som retter oppmerksomheten mot menneskene og arbeidet som ligger bak råvarene. Og gjennom kampanjen så får publikum følge reisen fra jord til bord med Haaland, Klæbo og Pettersen som sentrale profiler. Markedsdirektør i Bama, Jon Eivind Fornes, sier at kampanjens hovedmål å bidra til økt forbruk av norske grønnsaker og inspirere flere til å velge sesongens norske råvarer. Og nå som grønnsakene i sesong, så må alle trå til, sier Fornes. Vi ønsker å vise fram menneskene bak råvarene på en lun og humoristisk måte.

Badetemperaturer hører jo sommeren til, og her kommer noen temperaturer fra landets tre nordligste fylker. Nordland for eksempel, 13 grader ved Løkta i Dønna, 11 grader i Vattenvannet i Bodø, 13 grader Håkonhals, Hamarøy og Lurøy som meldes om 12,2 ved Hamnholdveien. I Troms så meldes det om 11,4 grader ved Nordsjøen i Harstad, 11 grader i Lille Rostavatn i Målselv, og i Tromsø så meldes det om 11 grader blank ved Yggdralshundtunet Gårdshotell i Tromsø. I Finnmark så er det hele 18 grader i Skogvannet i Alta, Kjerkegårdsbukta Hammerfest har 13 grader, og i Sør-Varanger så meldes det om 14 grader i vannet ved Vaggetem. Vadsø 9,5 grader ifølge Yrs oversikt. Og vi avslutter med den kaldeste alt, Bjørnøya 5 grader i vannet.

Det moro å kjøre litt rundt når du ute på tur, men det kan fort bli problemer. Og leiebil konfliktsak nummer en ifølge NAF. Trøbbel med leiebil det suverent flest tar kontakt med oss om etter ferien, sier senioradvokat I NAF, Vigdis Svennungsen. Det skade på leiebilen som den vanligste årsaken. For å unngå tvil om når en skade oppstått, bør du sjekke bilen grundig før du kjører av gårde. Gjerne sammen med en representant fra utleieselskapet. Svennungsen sier gå nøye over bilen, ta bilder eller video og få alle skader merket I kontrakten. Ta også bilder før du leverer bilen tilbake. Det kan spare deg for mye bryderi, sier Svennungsen. Sjekk også kilometerbegrensning, drivstoffregler og krav til rengjøring. Det kan bli dyrt å kjøre lenger enn avtalen åpner for, eller levere bil med tom tank eller mye sand og ispinner I setene. Og forsikringen kan også gi skjulte kostnader.

skal glatt hoppe over at Norge spiller fotballkamp. Neida, de skal selvfølgelig se på den, og det klokka 18.50 på TV 2. Da kan du også få med deg 16-delsfinalen mellom Elfenbenskysten og Norge fra Arlington, Texas. 18.50 på TV 2 altså begynner sendingen. Jeg har gitt meg til at kampen begynner klokka 19. For øvrig så det også 16-delsfinal mellom Frankrike og Sverige. Det på TV 2, 22.50. Og klokka 02.50 i natt så det 16-delsfinale mellom Mexico og Ecuador, også det på TV 2. Andre ting du kan se på, skal hilse på naturen, eller hilse fra naturen. Spektakulære og vakre bilder med naturfilmfotograf Asgeir Helgestad, 21.10 på NRK 1. Oljefondet kan du se i reprise på NRK 3, episode 3, klokka 22.15 med Nikolai Tangen og teamet.

Det er nasjonaldag i Kongo i dag, og nå er det jo to land som heter Kongo. Vi snakker om det som har Kinshasa som hovedstad. Det er Afrikas nest største land, og hovedstaden Kinshasa er verdens største franskspråklige by, faktisk større enn Paris. Og ifølge Store norske leksikon så har landet en enorm jungel og skattekiste av både naturressurser og unik kultur, og det er blant annet skimpansenes fristed. Rett utenfor i Kinshasa ligger verdens eneste rehabiliteringssenter for dvergskimpanser. Og elven som landet oppkalt etter, eller begge landene, Kongo heter elven, det er verdens nest lengste elv og utrolig dyp. Like utenfor hovedstaden ligger Inga-fallene, en serie mektige stryk og fossefall som har vannkraftpotensial stor nok til å forsyne halve det afrikanske kontinentet med strøm.

0: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen allerede 26. august. Nye programledere Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Radio Loland.

siste dagen i juni. Den aller første sommermåneden over, men vi har heldigvis flere måneder som ligger og lurer. Mitt navn Kyrre Dahl, og dette sommerblanding. Vi skal høre at vi bedre enn både svenskene og danskene. Hva det gjelder? Jo, vi smører oss ofte med solkrem enn svenskene og danskene, men norske menn henger etter, viser undersøkelse fra Apollo. Og vi skal høre at mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen, viser en ny rapport. Og det nå stadig flere som oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre kjører altså for fort. Og vi skal høre om fire tøffe norske familiefedre som forbereder seg på ro over Atlanterhavet. Det som regnes som verdens tøffeste havroingskonferanse. Konkurranse, mener jeg selvfølgelig. Og vi ønsker alle en fortsatt god sommer.

Det er nå et værskifte på gang I deler av landet. Her værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Vi starter I nord, sånn cirka, med tre dager med regn ser det ut til. Litt rann finere vær I overmorgen, rundt 12 grader som en makstemperatur. Midt-Norge får 17-18 grader til å begynne med, periode med litt pent vær, regn og 21 grader I overmorgen ifølge Yr. Vestlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp igjen 19 grader på det varmeste, men I overmorgen regn og 15 grader. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær, opp I 25 grader på det varmeste, solskinn av mye I morgen, men dagen etter 18 grader og litt regn. Og Østlandet vil få 24-25 grader med delvis skyet oppholdsvær, sånn til å begynne med. I overmorgen 19 grader og regn.

Alt hyggelig å melde om noe Norge best i, og nordmenn best i Norden på solkrem, ifølge Apollo. Vi smører oss oftere enn både svenskene og danskene, men mengenmennene henger fortsatt etter. Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av Apollo. Hele 88,4% oppgir at de smører seg flere ganger om dagen under utenlandsferien. Nesten 1 av 3 svarer at de smører seg hele 5-6 ganger daglig. Ytterligere 33,6% smører seg 3-4 ganger om dagen. Nesten 11% oppgir til og med at de smører seg etter hvert eneste bad. Det vi glade for, sier Beatrice Riviera, som kommunikasjonssjef i Apollo. Det mye som tyder på at solbeskyttelse har en naturlig plass i ferierutinene til mange. Det bare 5,8% av kvinnene som aldri bruker solkrem, men 17,8% av mennene bruker det aldri.

Litt om dagen I dag, det navnedag for Solbjørg og Solgunn. Solbjørg kommer av norrøn saler, som betyr hus, pluss bjørg som kommer av berging eller hjelp. Solgunn et nyere navn. Når det gjelder solens gang, så det blitt litt mindre dagslys rundt omkring. Ikke så mye at vi merker det, men vi kan ta med Inderøy. Soloppgang 02.59, solnedgang 23.40. Reykjavik, Island. Soloppgang 03.04, solnedgang 23.59. Litt av et tidspunkt. Komponist Paul Okkenhaug ble født på denne dagen I 1908. Statssjef I Østtyskland Walter Ulbricht ble født I 1893. Sanger Lena Horne ble født I 1917. Skøyteløper Dag Fornes I 1948. Glasiolog Monica Christensen Solås kom til verden I 1950.

Mange tror at alle andre kjører for fort, men det stemmer ikke. De fleste holder faktisk fartsgrensen. Det kommer det fram I en ny rapport som Statens vegvesen har offentliggjort. Det flere som oppfatter som normalt å holde fartsgrensen, og færre som kjører for fort. De skriver at fart et av de mest krevende områdene å påvirke. De fleste vet at høy fart farlig, men utfordringen ikke bare råkjøring, det gjelder også det å kjøre bare litt over fartsgrensen. En evaluering av fartskampanjen til Vegvesenet, som heter «Flertallet holder fartsgrensen», en evaluering viser at den har bidratt til at flere oppfatter det som normalt å holde fartsgrensen. Færre sier at de kjører for fort, og målinger viser en økning I andelen som holder fartsgrensen. Skal vi få flere til å holde riktig fart, så må vi også forstå hvorfor folk gjør som de gjør I trafikken. Vi kjører ikke bare etter skilt og regler, men også etter det vi tror andre gjør og forventer, sier Guro Ranes, som avdelingsdirektør.

Vi ser på badetemperaturer landet rundt. Et lite utdrag I dag fra Vest- og Midt-Norge. Vi starter med Vestland fylke, som kan fortelle om 18,7 grader ved Klokkarvatnet I Bergen. 18 blank ved Mørkevågen I Bjørnafjorden, og det 14,5 ved Espevika I Gulen. I Sogndalsfjøra så det 17 grader I vannet, og det 17,1 ved Sponavika I Stord. Møre og Romsdal, der melder Kristiansund om 14 grader ved Freistranda, og det 15,5 ved Boggestranda I Molde. 16,6 ved Saltfjellsnes Camping I Rauma, og I Ålesund 17 grader I Breivika. I Trøndelag så det 18 grader I Theisendammen I Trondheim, I Stjørdal 17 grader I Storvika, Steinkjær slår til med 20 grader, Hoøya, mens Røros nøyer seg med 16 grader I Gjettkjøna. I Namsos så det 15 grader ved Anton Beach, og I Malvik så det 14 grader I Hundhammeren.

En av landets viktigste sør-nord-forbindelser stenges i over en uke. Det er E6 mellom Fauske og Rognan som stenges fra torsdag på grunn av skader i en støttemur. Dette har skjedd like sør for Setså i Saltdal kommune. Og da må E6 stenges i halvannen uke, mens det monteres en midlertidig bru på stedet. Arbeidene starter torsdag klokka 9 og vil vare fram til neste helg, opplyser Statens vegvesen. Omkjøring vil være fylkesvei 812 via Saltstraumen og Misvær. E6 vil være helt stengt mens arbeidene pågår. I tillegg til å montere en midlertidig bru som 54 meter lang over en kløft, må veien bygges opp på begge sider og sikres mot stupet ned til fjorden under. Christian Riddervold Andreassen, som byggeleder bruvedlikehold i Statens vegvesen, sier at det sig også i selve veibanen, og de hadde håpet å kunne reparere, men det dessverre ikke mulig.

Kinotips denne gangen Supergirl, som aktuell på diverse norske kinoer. Det en action-komedie-superheltfilm, står det i omtalen. Det omtales som da DC Studios nyeste kinofilm, som suser inn på kino over hele verden, med Millie Alcock i dobbeltrollen som Supergirl og Kara Sorel. Claire Gillespie regisserer filmen basert på et manus av Anna Nogueira, skriver Filmweb. Og litt om hva den handler om. Når en uventet og hensynsløs motstander går til angrep, må Kara Sorel, også kjent som Supergirl, motvillig slå seg sammen med en usannsynlig alliert. De legger ut på en episk intergalaktisk reise, drevet av hevn og rettferdighet. Og Millie Alcock spiller sammen med Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Crumholtz, Emily Beecham og Jason Momoa. Dette en film som basert på karakterer fra DC. Kinotipset Supergirl.

Hvis noen hadde spurt meg om jeg ville ro over Atlanteren, så hadde jeg svart, er du gæren? Men noen gærne mennesker er det jo her i verden, og fire norske familiefedre forbereder seg nå på å ro over Atlanterhavet i det som regnes som verdens tøffeste havroingskonkurranse. Nå får prosjektet støtte fra kapitalforvalteren Delphi. Det i desember at det norske laget Norwegian Team India legger ut på en rundt 40 dager lang ferd over Atlanteren uten motor eller seil. Målet pallplass og slå norsk rekord. Kun 20 nordmenn har gjennomført tilsvarende tidligere. Dette en ekstrem prestasjon som handler om utholdenhet, disiplin og evnen til å håndtere usikkerhet over tid, sier Carl Otto Gulseth, som leder for Delphi. Og han sier at det nettopp slike egenskaper som også avgjørende i aktiv kapitalforvaltning. World Toughest Row stiller store krav til både fysisk og mental kapasitet. I flere uker vil laget være overlatt til seg selv i åpent hav.

0: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til I morgen. Avtalen vil omfatte ansatte I marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller I Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent I går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner I landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter I Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer I dag under en seremoni I grensebyene Valga I Estland og Valka I Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåas vi på setestølen.
3: Radio Loland.

venta lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær på Agder. Skiftende bris fra I ettermiddag sør-vestlig bris med liten kuling på kysten øst for Oksøy. I morgen, 1. juli, så det venta vest- og nordvestlig bris på kysten vestlig bris fra ettermiddagen sør-vestlig frisk bris med liten kuling øst for Lindesnes. Lettskyet oppholdsvær også I morgen, men fra ettermiddagen så det mulighet for enkelte regnbyger, og det kan komme torden med bygene. Temperaturene I vårt område I dag ventet å ligge på makstemperaturer opp mot den 23 varmegrader.

problemet, men det viser at ungdommene, de hadde stjålet bilen mest sannsynlig, og deretter vært involvert i ulykker, og politiet fikk kontroll på en av ungdommene som da mistenkes. Bilen ble berget, og eier som var blitt frastjålet bilen ble varslet, og det ble opprettet selvfølgelig en sag på forhold fra trafikken da. Fly- og ferietrafikk, ikke noe avvik på det akkurat per nå. Togtrafikken, der sjekker du nettet hvis du skal ut og kjøre med tog i løpet av dagen. Litt D-Sounder som nylig var i Kristiansand og holdt konsert. Dette er Do I Need a Reason.

Wanda Shepherd, Searching My Soul. I går så var vi litt innom en sak som Vennes Latine brakte I forhold til ordføren, som mente at det burde komme et forbud mot elsparkesykler gjennom gågata I Vennesla sentrum. Nå var det vel kanskje I hovedsak de private elsparkesyklene det var, som var problemet, for det at tror, det I utgangspunktet var sånn, at Voi-sparkesyklene, som utleiesykler, de blir automatisk regulert på hastigheten hvis du kommer inn I gågata. Altså, kan du kjøre fortere igjen når du kommer ut forbi. Men uansett så I hvert fall Voi og AKT nå bestemt at det skal bli forbud mot å kjøre gjennom gågata I Vennesla, og derfor så kan du hverken kjøre der eller parkere der, så da jo de utelukket. Men jeg tror vel kanskje hovedsak at det de private elsparkesyklene, for det mange av de som kjører fort gjennom sentrum og gjennom gågata, så det vel kanskje der hovedproblemet ligger og har ligget, som har ført til mange litt sånn skumle småulykke og småhendelser gjennom gågata. Så det I hvert fall administrasjonen I kommunen tatt saken, men om det så mye de kan gjøre med det, og så det jo liksom hvordan skal dette håndheves, og det helt tatt lov til å sette opp en forbudszone, det ting som må sjekkes ut før det eventuelt kan bli et generelt forbud, og dette noe da som administrasjonen I kommunene nå vurderer, så får vi se hva de kommer tilbake med av tiltak etter hvert, men I første rekke I hvert fall, hvor syklene som da det som finnes av utleiesykler I Vennesla, de fra nua utelukket fra å kjøre gågata gjennom sentrum.

Han er Bola, men don't know much about love. En annen litt spesiell sag fra politiets logg for siste døgn fra Gilsson I Kristiansand sent I går kveld, der det kom melding om en savnet person som hadde oppholdt seg I vannet, I Gilsvann altså, og en person da som ikke hadde kommet til rette etter en svømmeøkt I vannet. Og da, det jo ikke lenge siden det var en hendelse I Kvinesdal, det var vel nå I helga, så da man kjapt på plass, og det ble jobbet med søk langs og I vannet. Luftambulansen ble også tilkalt. Hovedredningssentralen ble varslet og bistod I søket. Det endte heldigvis godt, ikke lenge etterpå, bare en 10-15 minutter etterpå, så kom savnede til stedet selv. Han hadde rett og slett kommet seg opp fra vannet og tatt seg en løpetur. Og derfor han var borte ifra vannet. Det må ha vært absurd å komme tilbake når du har vært ute på en kjapp liten løpetur. Komme tilbake og se det oppstyret langs vannkanten der. Og hadde brukt litt lengre tid enn planlagt, og dermed ble alle nød- og redningsetatet selvfølgelig dimittert etter på dette. Jeg vil tippe at stemningen var relativt god når de så at vedkommende rett og slett bare hadde vært ut på en liten løpetur, så det endte heldigvis godt.

0: Dette er Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Desiree og What's Your Sign. VM fortsetter sin skjeve gang, og det spiltes, det ble også spilt kampe i går. Vi jo inne i 16. dels finalene da. Det gikk jo Kanada videre etter første dagen. I går så spilte Brasil mot Japan, og Brasil vant til slutt 2-1. Et seiersmål på overtid der. Det var jo på overtid og i Kanada-kampen. Og dermed så var Kanada og Brasil videre. Og så var det jo Tyskland som skulle mot Paraguay da. En absurd kamp. Skulle jo tro at Tyskland ville nesten feie over Paraguay. Nei da, gjorde ikke det. Tappte, vet du. På straffesparkkonkurranse. En straffesparkkonkurranse som jeg tror inneholdt det meste, for å si det sånn. Og det endte til slutt da med at Paraguay stakka går og er rett og slett videre til åttendedelsfinale etter å ha slått ut ingen ringere enn Tyskland. Det var ikke småtteri. Marokko endte også opp med å vinne nattas kamp mot Nederland. Det endte over en straffekonkurranse der Marokko til slutt var sterkest da, og går dermed videre til 16. dels finale. Og så blir det jo utrolig spennende i dag. Både Norge og Sverige skal jo i kampe i dag. Norge mot Elfenbenskysten klokka 19, og Sverige mot Frankrike klokka 23. Det hadde jo vært kult da. Tenk hvis Sverige slår ut Frankrike. Altså, oddsen på det er jo enormt liten. Jeg tror du får 1,20 eller noe sånt på Frankrike-seier, så får du vel 10,11 på Sverige-seier. Så det er lov til å slenge inn. Plutselig så glimte de til. De har vært sånn virkelig berg- og dalbane Sverige i årets VM. Men de er jo en voldsom underdog mot Frankrike, og har vel ingenting å tabe, for å si det sånn. Norge-Elfenbenskysten. Ja, ah, det er en skummel kamp. Det er definitivt en skummel kamp. Og vi får nesten bare se hva den vil bringe. Og det er klart, for Ståle Solbakken så vil det bli et nederlag hvis de nå ryger etter å ha spart hele laget mot Frankrike. Jeg tror nok svenskene kommer til å le godt hvis Norge ryger i kveld. Men de er enn så lenge favoritter da, mot Elfenbenskysten. Så vil jo fasit gjøres opp da, når kampen er ferdig sånn rundt klokka 21 i kveld. Og hvis da Norge skulle klare å slå Elfenbenskysten i dag, så er det Brasil som venter i åttendedelsfinalen. Det hadde bare vært så vanvittig gøy. Den kampen går for øvrig på søndag klokka 22 på kvelden. Da tenker jeg det skal bli en fin mandag i Norge. Tenk hvis bare Norge skulle slå Brasil, hvis da Norge har gått videre i kveld. Vel å merke, det er voldsomt menn her. Men vi får se. Vi tar en kamp på gangen og konsentrerer oss om Elfenbenskysten og ønsker våre menn lykke til i kveld.

0: Bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Lolands bingoblokker på følgende steder. Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Trix Byhaven, Trix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris Påstrei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Trix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

If it wasn't for the night, ABBA var det. Bon Jovi, hold deg fast. Litt Bon Jovi skal være med oss før det blir en nyhetsoppdatering klokka 12. Og så det en time igjen av sommermiksen. Hvis du lurer på hva dette for noe, så det litt sånn sommererstatning for lunchmix. Det kan være at det I løpet av sommeren blir litt en liten form for lunchmix også midt inne her, for plutselig vi to I studio. Aldri gått videre. Men denne jo neste uke, så det kun undertegnet som sier der. Så får vi se hva resten av sommeren bringer. Men I hvert fall, sommermix blir det. Og Bon Jovi før nyheden nå klokka 12.

0: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Loland.

Bobby Brown, Every Little Step. Klokka passerer 12 med noen ganske få minutt. Velkommen inn I time 2 av lunchmix-erstatningen, sommermix. To første uger nå med en programleder, så får vi se om det blir to etter hvert. Det kan godt være det, plutselig. Men uansett da, vi skal fortsette å se litt på ting som rører seg I vårt område. Har du litt tips til hva vi kan finne på I løpet av sommeren, så må du gjerne si ifra. Skal du være med å arrangere noe, så si ifra til oss da. Så nevner vi selvfølgelig sånne ting da. I løpet av våre sommersendinger mellom klokka 11 og 1, repriser mellom 16 og 18. Hot in the city, ja det var I hvert fall det I helgen, og blitt litt kjøligere, selv om kan ikke kalle 23 grader sånn jeg meldte I dag, for kjølig. Men når det har vært oppe I over 30, så det klart at da føles det nesten litt kjølig. Men dette I hvert fall Hot in the City og Billy Idol for værvarslet.

Venter lett skya eller delvis skya oppholdsvær på Agder. Skiftende bris fra I ettermiddag sør-vestlig bris med liten kuling på kysten øst for Oksøy. I morgen, 1. juli, så det ventet vest- og nord-vestlig bris på kysten vestlig bris fra ettermiddagen sør-vestlig frisk bris med liten kuling øst for Lindesnes. Lett skya oppholdsvær og I morgen, men fra ettermiddagen så det mulighet for enkelte regnbyge og det kan komme torden med byg. Temperaturerna I vårt område I dag ventet å ligge på makstemperaturer opp mot den 23 varmegrader.

Det var Lucas Graham med Seven Years. I slutten av mai så var det en tragisk trafikkulykke på Hommesletta I Øvrebø, der 22 år gamle Sander Dahlberg mistet livet. En tenåringsgutt siktet for brydd på veitrafikkloven I den forbindelse. Men det ser ut til at Ja, vanskelig å få alle til å lære av sånne ting. Lars Jensen står frem nå I Fedrelandsvennen I håp om å kanskje vekke opp folk litt, for han har opplevd I kort tid etter denne ulykka å se flere mopeder på bagghjulet over Hommesletta. Fire dager etter begravelsen så kom han kjørens på sletta og fikk en moped forbi på bakhjulet og stod personer langs veien og heia på dette. Det bare uskyldig lek, men det ulovlig adferd som kan ha dødelig utfall, sier Jensen til avisen. Politistasjonssjefen, som også avisen har pratet med, sier at de ofte får inn meldinger på sånn kjøring. For de så er det en prioritering, og det et kapasitetsproblem som det alltid hos politiet. Det jo tragisk at det skal være sånn. Frode Forslund, som politistasjonssjefen I Vennesla, sier til avisen at han reagerer på hendelsen og kjører på ett hjul I et område hvor det flere kjøretøy og mennesker til stede, innebærer en betydelig risiko. Både for føreren selv og for andre. Og det mye meldinger som kommer inn på kjøring som dette, og av og til så oppdager politiet det selv, men det prioritering av ressursene. Skjer ofte at patruljerne ikke har tid til å spise engang, fordi de kjører fra oppdrag til oppdrag, og han skulle ønske at politiet hadde budsjett til å ansette mange flere som kunne vært ute for å forebygge, oppdage og reagere. Og det jo tragisk at det skal stå på ressurser når det gjelder sånne ting. Men det jo politikerne som må rett og slett gjøre noe da, hvis det skal bli en forandring. Men så går det jo an da å igjen oppfordre og ved sånne innslag og oppslag som dette, så kan man jo I hvert fall oppfordre folk til å tenke seg om I en sånn bygde som dette, så

Det er naturlig nok en voldsom interesse rundt kampen mellom Elfenbenskysten og Norge I kveld, og aviser og nyhetsmedier spekulerer jo selvfølgelig hvordan blir lagoppstillingen. Det har ikke vært så veldig spennende de siste gangene, men det har blitt tatt til ordet for litt forandringer allikevel, selv om Ståle Solbakken har hatt sine menn som han har stolt på, men NRK erfarer at det blir en liten utskiftning her, nemlig at Patrick Berg får sjansen ifra start på bekostning av Fredrik Aursnes, som da starter på benken i 16-delsfinalen I kveld. Det I hvert fall NRK som da erfarer dette. Ofte har jo de store nyhetsmediene bra med opplysninger I bagkant. Julian Ryåsen, han ute da, det ble vel klart I går, og det jo kjipt da, for at han jo sånn en bautabagge der, en knallhard spiller. Men han har jo ikke akkurat spilt seg vekk de andre som har kommet inn heller, for I de kampene som har vært det nå, så det lov å håpe at det allikevel skal slås ifra seg da. Men det vel egentlig den eneste utskiftningen som da, i forhold til det som NRK erfarer da, kan komme til å si at Patrick Berg kom inn for Fredrik Aursnes. Det blir utrolig spennende I kveld klokka 19.

Billy Currington var det med Do I Make You Wanna. Tall fra tolletaten viser at antall beslag gjort ved Kaja I Kristiansand har økt så langt I 2026. Ifølge seksjonssjefen Henrik Granås så har de beslaglagt narkotika, våpen og andre restriksjonsbelagte varer. Tollerne har forberedt seg på å møte den økende trafikken som oppstår I sommerferien og oppfordre reisen til å lese seg opp på regelverket. Det kan være smart, så man ikke får seg en overraskelse når man kommer tilbake. Jeg leste det opp før du skal ut på tur, da. Men det jo de færreste som da dra med seg narkotika og våpen inn tilbake igjen, men uansett små ting kan du jo bli stoppet for så bare vær obs på det, men I hvert fall så langt da en økning I antall beslag da. Om det skyldes at det har vært flere som har blitt tatt inn til kontroll det sier meldingen ingenting om litt Eternal Flame skal du få med deg I sommermiksen vår, dette Bangles

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen nå.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Bruce Springsteen med Hello Sunshine. I morgen er det 1. juli. Da det en rekke nye regler som tres i kraft fra med 1. juli. Det blir blant annet lystgassforbud. Må innrømme, jeg var ikke så godt kjent med de her tingene, men fra og med i morgen da, så det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Kan jo sikkert være smart. I tillegg så blir det forbudt å omsette lystgassprodukter til rusformål. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag, og det blir forbudt for privatpersoner å innføre lystgassprodukter. Det noen unntak her, blant annet til bilsportutøvere. Så det dette med turistskatter som blir heftig debattert. Kommunene kan fra og med i morgen kreve inn en såkalt besøksbidrag for tilreisende turister. Det er noe som er frivillig for kommunens del, og satsene kan være på opp til 3% av totalprisen, inkludert moms da. Campingturister de skal slippe avgiften, mens generell overnatting skal betale. Og i øyeblikket forberedes det også en cruiseavgift, som etter planen skal tres i kraft ved nyttår. Har vi blant annet blitt snakket om det i Kristiansand. Så det lovfester rett til SFO i småskolen. Det blir også innført fra med i morgen. Det blir fjernet egenandel for helsetjeneste for 16- og 17-åringer. På en rekke helsetjeneste i hvert fall, der blant legebesøk. Og så er det mye annet som da kommer. Du kan lese det opp på deg selv. Det ligger vel ute på diverse medier akkurat nå, denne meldingen fra NTB da, som er kommet. Men reglene, flere av de, innføres fra og med i morgen.

0: hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland. Landdansbølgen går og går, for det
1: landdans for I år. Ja, så først dansbølmusikk med Lars, og så da bluestime rett etterpå klokka 19 er Lars I gang, og så klokka 20 så det tid for bluestime I to timer på denne tirsdagen.

Take That og Rule the World. Kate Bush skal ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 13. Og etterpå blir det Hanne, for du som sier det på ettermiddagen, så nevner vi igjen at det blues-time I kveld klokka 20, og før det timen før, klokka 19, så det dans med Lars. Mitt navn Frode Bjørvann. Tilbake igjen I morgen på samme tid.

0: Vi kom ut med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det Innland og Vestland som har fått flest. Det fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: God tirsdag, hyggelig å vite du her, at du her sammen med meg. Jeg heter Hanne, har du akkurat skrudd på for første gang, så kan det være hyggelig med en aldri så liten presentasjon. Har du vært her før, så har du kanskje fått med deg navnet, men det jo sånn at en god ting kan ikke gjentas for mye, og det ble selvskritt, hørte jeg, og det jo ikke bra. Jeg skal prøve å unngå selvskritt videre utover denne tirsdagen her, men jeg håper at uansett at du vil slå følge.

0: I dag vi på 30. juni, siste dagen I juni måned det allerede, og vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på dagen her opp gjennom tiden. Vi kan starte I 1859, da den franske akrobaten Blondin, som egentlig heter Jean-François Gavary, ja, han krysset Niagara Falls på en line, mens 5000 spente tilskuere så på. I 1926 var det McGraw Electric Company I Minneapolis som solgte verdens første brødrister, der toasten kom sprettende opp når den var ferdig toastet. Og så var det på denne dagen I 1994 at det amerikanske kunstløpforbundet ekskluderte Tonya Harding for resten av livet og fratok henne VM-titlene etter angrepet på konkurrenten Nancy Kerrigan var ganske mye omtalt den saken der. Trine Hattestad satte verdensrekord I spydkast på denne dagen I år 2000 også, med 68,22 meter.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

0: mikro.
1: Det siste dagen i juni allerede, altså vi godt I gang med sommeren. Hva I alle dager det som skjer, Agit? Vi nødt til å ta tak, vi nødt til å bremse tida, vi nødt til å nyte øyeblikkene. Og så har vi jo lært det, at hvis man skal få tida til å føles lengre, eller hvis man ikke vil at tida skal gå så fort eller bremse så hardt, så må man få litt nye impulser I hverdagen, eller I feriedagene. Det jo en ypperlig tid til å få litt nye impulser, da, oppleve litt nye ting og lære noe nytt.

Opprinnelsen den litt uklar. Det noen vandrehistorier, og så har du jo denne flaska, og så, ja, det, man vet ikke helt hvor det startet. Men I den norske talemåten så kan å bli eller å gjøre fiasko dokumenteres fra 1841 av, da var det en fremmede ordbok som kom, som Maurits Hansen har gitt ut. Men det viktigste jo ikke hvor eller når man tok det I bruk, men å vite betydningen av å være eller å gjøre en fiasko.

Du har sikkert lagt merke til det når du ute og snakker med folk, enten det folk du kjenner godt, folk du møter for første gang, eller hvordan det så det sånn at samtalen flyter bedre med noen enn med andre. Og noen mennesker så føles det nesten som man kan prate i timesvis uten problemer, mens med andre så det utfordrende å prate i 2 minutter i heisen en gang. Og hva det som gjør dette her? La oss ta en nærmere titt på hvordan man åpner opp samtalene her ganske snart.

Vi skal lære oss å holde samtalen I gang, og da kan det jo aller først være greit å vite hvordan man absolutt ikke skal starte en samtale. Og det finnes noen regler for dette her, visst nok. Erika Gunnevold, som teolog, foredragsholder og coach, hun sier at går det bra med deg, sånn egentlig ikke en bra måte å starte en samtale på. Ei heller, hatt en fin sommer, for det kan bare bunne I ja eller nei svar. Det ser ikke ut som du har det helt bra, det jo ikke akkurat et kompliment eller noe noen kan svare på. Nei, det kan du ikke mene, det går det heller ikke an å starte en samtale med. Hør nå, her jo en hersketeknikk man ikke skal bruke, akkurat som ærlig talt. Du skal heller aldri starte en samtale med «Nå skal du høre her» eller «Nå skal du høre på meg». Det mulig du ser annerledes på saken, men, eller det mulig du uenig med meg, men det jeg som rett på en måte, det heller ikke lov å drive med. Ikke «Hør etter nå», og ikke «Jeg vet mye om dette».

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Vi driver og lærer oss hvordan vi ikke skal åpne en samtale, og et par eksempler til her. Kan jeg stille deg et spørsmål, for eksempel? Det trenger du ikke å spørre om, bare gå rett på spørsmålet. Du kan også la være å starte en samtale med «Jeg må bare si deg noe». Og det der «Du har sikkert hørt dette før, men det ødelegger også en god samtale». Dette «mennene» egentlig helt ulovlig, for da vet man at det kommer noe negativt etterpå når man har startet ut positivt, så det bør man også holde seg unna.

Nå har vi jo sett lite grann på hvordan man ikke skal starte en samtale, så da kan man heller ta en nærmere titt på hvordan man kan starte samtalen for å holde den I gang. Og bedre måter å starte en samtale på kan være hvordan har du det om dagen, eller hvordan går det med deg, hvordan livet hos deg da, eller hei, hvordan har du opplevd sommeren, for da må det opplevelser komme fram, vet du. Godt å se deg, hvordan har du det, også en bra måte å starte en samtale på, eller lenge siden, gøy å se deg, når var det vi så hverandre? Siste gang. Det fine samtaler som starter med åpne spørsmål, og dette med åpne spørsmål, det kjempeviktig, vet du, for å få en komfortabel samtalepartner der ute. Har man åpne spørsmål, så gir det rom for samtale, I stedet for bare ja-nei, der du må pushe på med nye spørsmål hele tiden for å få vedkommende du prøver å snakke med samtidig, eller til å åpne seg opp I det hele tatt. Da bør du ha en skravlete samtalepartner I tilfellet.

Hvis du har bursdag I dag, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag 30. juni også. Vi kan ta med oss Cheryl Cole, som hun ble kjent utover. Men hun bytta navn til Cheryl Ann Tweedy etter hvert, på grunn av alt styret med eksmannen og det der. Lizzie Kaplan skuespiller og har bursdag I dag. Saeed Ali, den norske komikeren, fyller år. Det gjør også Mike Tyson, denne bokseren. Han var også med I Hangover-filmene, så en slags skuespiller også. Og Lars Lillo Stenberg, gratulerer med dagen til deg. Thank you.

0: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybrås Johar på Kampen I Oslo natt til 24. august I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her I landet. Snitthøyden 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye I dueller og I lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor I kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder I Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført I fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle vennegjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Den siste dagen I juni har også merkedager ved seg. Det ikke alle merkedager som like kjente. Altså, du har jo jula og påska og 17. mai. Liksom. Det merkedager vi kjenner til. Vi vet hvor det kommer fra og hvorfor vi feirer det. Vi vet også hvordan det skal feires utifra de tradisjonene vi har lagt oss. Men det mindre kjente merkedager også. Den internasjonale asteroidedagen for eksempel, det en FN-dag. Og de har lyst til å bruke dagen til å spre informasjon rundt asteroidrisiko og trusler som forbundet med den risikoen. Da. Det også dagen hvor vi kan markere stjerneskudd. Altså, det vakkert når man oppdager stjerneskudd på himmelvelvinga. Det nydelig. Og det kan vi sette oss ned og se etter I dag. Og så det jo som om det ikke har tatt over livet våre nok fra før. Det sosiale medierdagen. Sosiale medierdagen, den internasjonale markeringen som kan skje I alle kanaler.

sender ut en hilsen til Solbjørg, og så sender jeg ut en hilsen til Solgunn også. Begge to har navnedag I dag, og det skal jo markeres og gratuleres med, selvfølgelig. Håper det blir en fin feiring av navnet ditt I dag. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fryktelig kjent fyr. Charlie Chaplin hadde jo sin storhetstid på kinolerret verden over han, og han sa en gang, det å feile betyr ingenting, men det krever mot for å gjøre narr av seg selv.

Det mye snakk om sol og ferietid, selvfølgelig fordi vi har kommet inn I fellesferien nå, og mange har tatt ferie. Men det jo også noen av oss som jobber gjennom hele sommeren, og allikevel har lyst til å ha litt farge. Gir det mening om man soler seg gjennom vinduet egentlig? Svaret faktisk, det mulig. Det kom overraskende på meg. Illustrert vitenskap sier det. Men man må smøre seg med tålmodighet da, for vinduet det stopper en del av UV-strålene som

endrer fargene på huden vår. Hvis man sitter riktig laglig til og flytter seg etter sola gjennom vinduet der, så skal du ikke se bort ifra at du smått om sen I løpet av sommeren kanskje kan se forskjell, men det antagelig så sein endring da, at du bør ta før og etter sommeren bildet for å kunne se forskjellen.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Når jeg først så overskriften, går det an å bli brun av soling gjennom vinduet, så skal jeg innrømme at jeg humret litt for meg selv og tenkte, hvem I alle dager stiller sånne spørsmål? Men når jeg da får svar om at yes, med masse tålmodighet og uten andre muligheter enn å sitte I sola, så skal du ikke se bort ifra at det fungerer, selv om det tar fryktelig lang tid. Og det synes jeg jo gledelige nyheter I begynnelsen av juli.

dårlig søvn og overvekt også kan skape en ganske ond sirkel, for hvis man sover dårlig og så legger på seg, så kan det senke den psykiske helsa, og med dårligere psykisk helse, ja, så vil man sove dårligere igjen, fordi man blir liggende og gruble og tenke over ting på natterstid der. Så det handler om å skape den gode sirkelen framfor den dårlige. Og hvis man har havnet I den dårlige spiralen, så bør man jo prøve å komme seg over I den andre.

Det hjelper faktisk ikke med ferie hvis man ikke lærer seg å puste og pause litt grann. Så dersom man har ferie, så gjelder det også å ta små pauser I løpet av dagen, der man tenker på pusten, puster med magen, tar dype drag, senker skuldra, slapper av og blir et nytt og bedre menneske. Enkelt og greit, og det trenger ikke å ta lange tida heller. Jeg bruker ett minutt på å fortelle deg hvor viktig dette og ved å inspirere deg med å ta med noe unyttig fakta som vi ikke har behov for å konsentrere oss for mye om, men som allikevel med på å ta tankene vekk fra andre ting, forhåpentligvis. Dagens ubrukelige men allikevel interessante fakta, den skal vi få fra vitenskapen om menneske og størrelseforhold. For slimhinna som vi mennesker bruker for å lukte, den på størrelsen med et frimerke, den faktisk. Og det synes jeg kjempeoverraskende. Jeg trodde den var mye, mye mindre.

jeg klar for å sette på plass denne nedtellingsfunksjonen på telefonen nå. Den innstilt på 22 timer, og den skal startes nå, fordi det 22 timer til jeg skal tilbake her, men da håper jeg at du også på plass for mer trivelig selskap. Det skal jeg lete lenge etter. Takk for at du har vært her i dag. Jeg heter Hanne, og tilbake i morgen samme tid og samme sted. Vi snakkes da. Ha en fin tirsdag. Ha det!

0: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I kløfta på Romerike I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus I det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber I Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen I Oslo natt til 24. August I fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann I 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet I Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt I området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9. Okay.

0: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wims erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Radio Lowland.

den internationella asteroiddagen så önskar vi välkommen till Sommarmix här på Radio Loland. Mitt namn är Frode Bjørvann, programmert för de nästa två timmarna. Og du må gjerne henge på asteroidedagen. Det vel Knut Jørgen Rød Øydegård av en egen feiring I dag, vil jeg tro. Men det I hvert fall en dag som den kom opprinnelig for å øge bevisstheten rundt asteroiderisikoen, altså risikoen for at noe skulle treffe jorda da, og for å informere da om mulige trusler. Det ikke helt hvordan de kan akkurat nå, om vi har noen trusler akkurat I nær fremtid, tviler vel på. Men det I hvert fall den internasjonale asteroidedagen på den siste dagen I juni måned. I morgen bikker vi rett og slett inn I juli. Så du må gjerne henge på I to timer som vi har til rådighet. Vi skal spille masse musikk. Det var Sam Fender og Olivia Dean som startet med Rain Me In. Før hver varsle, Where You Are, dette Regine Patterson I Sommermixen.

venter lettskya eller delvis skya oppholdsvær på Agder. Skiftende bris fra I ettermiddag sør-vestlig bris med liten kuling på kysten øst for Oksøy. I morgen, 1. juli, så det ventet vest- og nordvestlig bris på kysten vestlig bris fra med ettermiddagen sør-vestlig frisk bris med liten kuling øst for Lindesnes. Lettskya oppholdsvær også I morgen, men fra ettermiddagen så det mulighet for enkelte regnbyger, og det kan komme torden med byggene. Temperaturene I vårt område I dag ventet å ligge på makstemperaturer opp mot den 23 varmegrader.

Devil Breathwit med One Summer. I trafikken så har det egentlig gått greit nå på denne morgenen og formiddagen så langt. Det kom melding om et trafikkuhell. Det var tidlig, 50 på morgenen i dag fra gamle Songevei i Arendal. Politiet på veien, det viser at tre ungdommer løp fra stedet. Og det liksom en tegn på at det ikke alt helt i orden. Bilen ble undersøkt, og det var ingen trafikale problemer, men det viser at ungdommene de hadde stjålet bilen mest sannsynlig, og deretter vært involvert i ulykker, og politiet fikk kontroll på en av ungdommene som da mistenkes. Bilen ble berget, og eier som var blitt frastjålet bilen ble varslet, og det ble opprettet selvfølgelig en sag på forhold fra trafikken da. Fly- og ferietrafikk, ikke noe avvik på det akkurat per nå. Togtrafikken, der sjekker du nettet hvis du skal ut og kjøre med tog i løpet av dagen. Litt D-Sounder som nylig var i Kristiansand og holdt konsert. Dette Do I Need a Reason.

Wanda Shepherd, Searching My Soul. I går så var vi litt innom en sak som, som Vennes Latine brakte I forhold til ordføren, som mente at det burde komme et forbud mot elsparkesykler gjennom gågata I Vennesla sentrum. Nå var det vel kanskje I hovedsak de private elsparkesyklene som var problemet, for det at tror, det I utgangspunktet var sånn, at Voi-sparkesyklene, som utleiesykler, de blir automatisk regulert på hastigheten hvis du kommer inn I gågata. Altså, kan du kjøre fortere igjen når du kommer ut forbi. Men uansett så I hvert fall Voi og Akatena bestemt at det skal bli forbud mot å kjøre gjennom gågata I Vennesla, og derfor så kan du hverken kjøre der eller parkere der, så da jo de utelukket. Men jeg tror vel kanskje hovedsak at det de private elsparkesyklene, for det mange av de som kjører fort gjennom sentrum og gjennom gågata, så det vel kanskje der hovedproblemet ligger og har ligget, som har ført til mange litt sånn skumle småulykker og småhendelser gjennom gågata. Så det I hvert fall administrasjonen I kommunen tatt saken, men om det så mye de kan gjøre med det, og så det jo liksom hvordan skal dette håndheves, og det helt tatt lov til å sette opp en forbudszone, det ting som må sjekkes ut før det eventuelt kan bli et generelt forbud, og dette noe da som administrasjonen I kommunene nå vurderer, så får vi se hva de kommer tilbake med av tiltak etter hvert, men I første rekke I hvert fall, Voi-syklene som da det som finnes av utleiesykler I Vennesla, de fra nua utelukket fra å kjøre gågata gjennom sentrum.

Anna Bolde med Don't Know Much About Love. En annen litt spesiell sag fra politiets logg for siste døgnet fra Gilsand I Kristiansand sent I går kveld, der det kom melding om en savnet person som hadde oppholdt seg I vannet, I Gilsand altså, og en person da som ikke hadde kommet til rette etter en svømmeøkt I vannet. Og da, det jo ikke lenge siden, det var en hendelse I Kvinesdal, det var vel nå I helga, så da man kjapt på plass, og det ble jobbet med søk langs og I vannet. Luftambulansen ble også tilkalt. Hovedredningssentralen ble varslet og bisto I søket. Det endte heldigvis godt, ikke lenge etterpå, bare en 10-15 minutter etterpå, så kom savnede til stede selv. Han hadde rett og slett kommet seg opp fra vannet og tatt seg en løpetur. var derfor han var borte ifra vannet. Det må ha vært absurd å komme tilbake når du har vært ute på en kjapp liten løpetur. Komme tilbake og se det oppstyret langs vannkanten der. Og hadde brukt litt lengre tid enn planlagt, og dermed ble alle nød- og redningsetatet selvfølgelig dimittert etterpå dette. Jeg vil tippe at stemningen var relativt god når de så at vedkommende rett og slett bare hadde vært ut på en liten løpetur, så det endte heldigvis godt.

0: Dette er Radio Loland.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
0: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Desiree og What's Your Sign. VM fortsetter sin skjeve gang, og det ble også spilt kampe i går. Vi jo inne i 16. dels finalene da. Det gikk jo Kanada videre etter første dagen. I går så spilte Brasil mot Japan, og Brasil vant til slutt 2-1. Et seiersmål på overtid der. Det var jo på overtid og i Kanada-kampen. Og dermed så var Kanada og Brasil videre. Og så var det jo Tyskland som skulle mot Paraguay da. En absurd kamp. Skulle jo tro at Tyskland ville nesten feie over Paraguay. Nei da, gjorde ikke det. Tapte, vet du. På straffesparkkonkurranse. En straffesparkkonkurranse som jeg tror inneholdt det meste, for å si det sånn. Og det endte til slutt da med at Paraguay stakka går og er rett og slett videre til åttendedelsfinale etter å ha slått ut ingen ringere enn Tyskland. Det var ikke småtteri. Marokko endte jo opp med å vinne nattas kamp mot Nederland. Det endte over en straffekonkurranse der Marokko til slutt var sterkest da, og går dermed videre til 16. dels finale. Og så blir det jo utrolig spennende i dag. Både Norge og Sverige skal jo de kampe i dag. Norge mot Elfenbenkysten klokka 19, og Sverige mot Frankrike klokka 23. Det hadde jo vært kult da. Tenk hvis Sverige slår ut Frankrike. Altså, oddsen på det er jo enormt liten. Jeg tror du får 1,20 eller noe sånt på Frankrike-seier, så får du vel 10,11 på Sverige-seier. Så det er jo lov til å slenge inn. Plutselig så glimter de til. De har vært sånn virkelig berg- og dalbane Sverige i årets VM. Men de er jo en voldsom underdog mot Frankrike, og har vel ingenting å tabe, for å si det sånn. Norge-Elfenbenskysten. Ja, ah, det er en skummel kamp. Det er definitivt en skummel kamp. Og vi får nesten bare se hva den vil bringe. Og det er klart for Ståle Solbakken så vil det bli et nederlag hvis de nå ryger etter å ha spart hele laget mot Frankrike. Jeg tror nok svenskene kommer til å le godt hvis Norge ryger i kveld. Men de er enn så lenge favoritter da, mot Elfenbenskysten. Så vil jo fasit gjøres opp da, når kampen er ferdig sånn rundt klokka 21 i kveld. Og hvis da Norge skulle klare å slå Elfenbenskysten i dag, så er det Brasil som venter i åttendedelsfinalen. Det hadde bare vært så vanvittig gøy. Den kampen går for øvrig på søndag klokka 22 på kvelden. Da tenker jeg det skal bli en fin mandag i Norge. Tenk hvis bare Norge skulle slå Brasil, hvis da Norge har gått videre i kveld. Vel å merke, det er voldsomt menn her. Men vi får se. Vi tar en kamp på gangen og konsentrerer oss om Elfenbenskysten og ønsker våre menn lykke til i kveld.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Extra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nådland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

It wasn't for the night. Abba la det. Bon Jovi, hold deg fast. Litt Bon Jovi skal være med oss før det blir en nyhetsoppdatering klokka 12. Og så det en time igjen av sommermiksen. Hvis du lurer på hva dette for noe, så jo det litt sånn sommererstatning for lunchmix. Det kan være at det I løpet av sommeren blir litt en form for lunchmix midt inne her, for plutselig vi to I studio. Aldri gått det videre. Men denne jo neste uke, så det kun undertegnet som sier der. Så får vi se hva resten av sommeren bringer. Men I hvert fall, sommermix blir det. Og Bon Jovi før nyheden nå klokka 12.

0: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Radio Lola.

Bobby Brown, Every Little Step. Klokka passert 12 med noen ganske få minutt. Velkommen inn I time 2 av lunsjmix-erstatninga, sommermix. To første uger nå med en programleder, så får vi se om det blir to etter hvert. Det kan godt være det. Plutselig. Men uansett da, vi skal fortsette å se litt på ting som rører seg I vårt område. Har du litt tips til hva vi kan finne på I løpet av sommeren, så må du gjerne si ifra. Skal du være med å arrangere noe, så si ifra til oss da. Så nevner vi selvfølgelig sånne ting da. I løpet av våre sommersendinger mellom klokka 11 og 1, repriser mellom 16 og 18. Hot in the city, ja det var I hvert fall det I helgen, og blitt litt kjøligere. Selv om, kan ikke kalle 23 grader sånn hjemmelt I dag, for kjølig men når det har vært oppe I over 30 så det klart at det føles det nesten litt kjølig men dette I hvert fall Hot in the City og Billy Idol for værvarslet Musikk

Venter lettskya eller delvis skya oppholdsvær på Agder, skiftende bris fra I ettermiddag sør-vestlig bris med liten kuling på kysten øst for Oksøy. I morgen, 1. juli, så det ventet vest- og nordvestlig bris på kysten vestlig bris fra om ettermiddagen sør-vestlig frisk bris med liten kuling øst for Lindesnes. Lettskya oppholdsvær også I morgen, men fra ettermiddagen så det mulighet for enkelte regnbyger, og det kan komme torden med bygene. Temperaturene I vårt område I dag ventet å ligge på makstemperaturer opp mot den 23 varmegrader.

Marcus Graham med 7 Years. I slutten av mai så var det en tragisk trafikkulykke på Hommesletta I Øvrebø, der 22 år gamle Sander Dahlberg mistet livet. En tenåringsgutt siktet for brydd på veitrafikkloven I den forbindelse. Men det ser ut til at det vanskelig å få alle til å lære av sånne ting. Lars Jensen står frem nå I Fedrelandsvennen I håp om å kanskje vekke opp folk litt, for han har opplevd I kort tid etter denne ulykka å se flere mopeder på bagghjulet over Hommesletta. 4 dager etter begravelsen så kom han kjørens på sletta og fikk en moped forbi på bakhjulet og stod personer langs veien og heia på dette. Det bare uskyldig lek, men det ulovlig adferd som kan ha dødelig utfall, sier Jensen til avisen. Politistasjonssjefen som og avisen har pratet med sier at de ofte får inn meldinger på sånn kjøring. For de så er det en prioritering og det et kapasitetsproblem som det alltid hos politiet. Det jo tragisk at det skal være sånn. Frode Forslund, som politistasjonssjefen I Vennesla, sier til avisen at han reagerer på hendelsen og kjører på et hjul I et område hvor det flere kjøretøy og mennesker til stede innebærer en betydelig risiko. Både for føreren selv og for andre. Og det mye meldinger som kommer inn på kjøring som dette, og av og til så oppdager politiet det selv, men det prioritering av ressursene. Skjer ofte at patruljerne ikke har tid til å spise engang fordi de kjører fra oppdrag til oppdrag, og han skulle ønske at politiet hadde budsjett til å ansette mange flere som kunne vært ute for å forebygge, oppdage og reagere. Og det jo tragisk at det skal stå på ressurser når det gjelder sånne ting. Men det jo politikerne som må rett og slett gjøre noe da, hvis det skal bli en forandring. Men så går det jo an da å igjen oppfordre og ved sånne innslag og oppslag som dette, så kan man jo I hvert fall oppfordre folk til å tenke seg om. I en sånn bygde som dette, så er det merkes når sånn ulike skjer, og når da tydeligvis det mange som ikke lærer noe av dette, så må man kanskje bare rett og slett fortsette å opplyse om at dette ikke bra, og det skummelt, og så får man håpe at de kanskje lærer av det da. Du kan for øvrig lese hele saken på FVN.

Det er naturlig nok en voldsom interesse rundt kampen mellom Elfenbenskysten og Norge I kveld, og aviser og nyhetsmedier spekulerer jo selvfølgelig hvordan blir lagoppstillingen. Det har ikke vært så veldig spennende de siste gangene, men det har blitt tatt til ordet for litt forandringer allikevel, selv om Ståle Solbakken har hatt sine menn som han har stolt på, men NRK erfarer at det blir en liten utskiftning her, nemlig at Patrick Berg får sjansen fra start på bekostning av Fredrik Aursnes, som da starter på benken i 16-delsfinalen I kveld. Det I hvert fall NRK som da erfarer dette. Ofte har jo de store nyhetsmediene bra med opplysninger I bagkant. Julian Ryåsen, han ute da, det ble vel klart I går, og det jo kjipt da, for han jo sånn en bautabagge der, en knallhard spiller.

Men nå har jo ikke akkurat de spilt seg vekk, de andre som har kommet inn heller, for I de kampene som har vært der nå, så det lov å håpe at det allikevel skal slås ifra seg da. Men det vel egentlig den eneste utskiftingen som da, i forhold til det som NRK erfarer da, kan komme til å si at Patrick Berg kom inn for Fredrik Aursnes. Det blir utrolig spennende I kveld klokka 19.

Billy Currington var det med Do I Make You Wanna. Tall fra tolletaten viser at antall beslag gjort ved Kaja I Kristiansand har økt så langt I 2026. Ifølge seksjonssjefen Henrik Granås så har de beslaglagt narkotika, våpen og andre restriksjonsbelagte varer. Tollerne har forberedt seg på å møte den økende trafikken som oppstår I sommerferien og oppfordre reisen til å lese seg opp på regelverket. Det kan være smart, så man ikke får seg en overraskelse når man kommer tilbake. Jeg leste deg opp før du skal ut på turen, men det jo de færreste som da dra med seg narkotikavåpen inn tilbake igjen, men uansett små ting kan du jo bli stoppet for så bare vær obs på det, men I hvert fall så langt da en økning I antall beslag da. Om det skyldes at det har vært flere som har blitt tatt inn til kontroll det sier meldingen ingenting om litt Eternal Flame skal du få med deg I sommermiksen vår, dette Bangles

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen nå.
3: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
4: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

Bruce Springsteen med Hello Sunshine. I morgen så det 1. juli. Da det en rekke nye regler som tres I kraft fra med 1. juli. Det blir blant annet lystgassforbud. Må innrømme, jeg ikke så godt kjent med de her tingene, men fra og med I morgen da, så det forbudt å selge lystgass og lignende produkter til personer under 18 år. Kan jo sikkert være smart. I tillegg så blir det forbudt å omsette lystgassprodukter til rusformål. Det innføres også en restriksjon på hvor mye en privatperson kan kjøpe hver dag, og det blir forbudt for privatpersoner å innføre lystgassprodukter. Det noen unntak blant annet til bilsportutøvere. Så det dette med turistskatter som blir heftig debattert. Kommunene kan fra og med I morgen kreve inn en såkalt besøksbidrag for tilreisende turister. Det noe som frivillig for kommunens del, og satsene kan være på opp til 3% av totalprisen, inkludert moms da. Campingturister de skal slippe avgiften, mens generell overnatting skal betale. Og I øyeblikket forberedes det også en cruiseavgift, som etter planen skal tres I kraft ved nyttår. Har vi blant annet blitt snakket om det I Kristiansand. Så det lovfestet rett til SFO I småskolen. Det blir også innført fra med I morgen. Det blir fjernet egenandel for helsetjeneste for 16- og 17-åringer. På en rekke helsetjeneste I hvert fall, der blant legebesøk. Og så det mye annet som da kommer. Du kan lese det opp av deg selv. Det ligger vel ute på diverse medier akkurat nå, denne meldingen fra NTB da, som kommet. Men reglene, flere av de, innføres fra og med I morgen.

0: damer og herrer på Dans med Lars.
1: Det lørdagsdans i kveld. Vi synger howdy how med smil og latter.
0: Hver tirsdag klokka 19 her på Radio Loland.
1: Langdansbølgen går og går, for det langdans for i år.
2: Ja, så først dansbandmusikk med Lars, og så da blues-teamet rett etterpå klokka 19 er Lars i gang, og så klokka 20 så det tid for blues-teamet i to timer på denne tirsdagen.

Take That og Rule the World. Kate Bush skal ta oss fram mot en nyhetsoppdatering klokka 13. Og etterpå blir det Hanne. For du som sier det på ettermiddagen, så nevner vi igjen at det blues-time I kveld klokka 20, og før det timen før, klokka 19, så det dans med Lars. Mitt navn Frode Bjørvann. Tilbake igjen I morgen på samme tid.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerik i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Og da kom guden han Bodde I lag I et lite hus Som han hadde bygd for han De fikk alt som var mulig

Ja, det var dagens to rader, heimføringene med vals i baksetet. Da skal vi videre igjen, og da det Hanne Mette sin tur. Sånne som oss.

Ja, det var Pegasus med Oppsalgutt og Stolt. Da skal vi til Sverige igjen. Kikki Danielsson, Mitt innerste rum.

Ja, det var Lars Kristus, og da har vi kommet frem til siste melodi av denne timen her, av Dans med Lars, og da sier vi takk for nå, og Dans med Lars er tilbake igjen om en uke til samme tid. Den siste vi hører, det Ingmars, Den rette slageren.

Ja da, folkens, dere har slått på den rette kanalen. Det tirsdag, og det blues-teamet her på Radio Loland. Selv om det måtte være andre ting som skjer samtidig, så blues-teamen på lufta. Og hvis ikke du hører han nå direkte, så hører du han kanskje i reprise i morgen, når disse andre tingene over. Det var Chris O'Leary som startet kveldens blues-time, og det gjorde han med Justice Must Be Blind ifra den nye skiva hans Blue Collar. Seth James tar over nå, og vi får Why Should I Suffer?

Ja, hvis du skulle lure, så hører du altså på Blues-timen her på Radio Loland. Og han som stod klar til å ta over da Seth James hadde gjort sitt, det var Andrew Duncanson med We Learning to Climb, ifra en utgivelse som heter California Trap. Men det skal bli litt mer i California her nå, og en skikkelig sommerlåt, må vi vel kunne si. Earl Getter Williams skal gjøre sin versjon av California Dreaming.

Ja, etter at vi hadde fått Earl Guitar Williams sin versjon av California Dreaming, den gamle sommerhitten, så fikk vi en smakebit på den nye skiva til Rick Vito, der han har samlet instrumentale slide-låter, bare instrumentale slide-låter, på en plade som han har kalt for Slide Master. Og låta I kveld var Vegas Jump. En tur til Chicago nå, og Little Ed and the Blues Imperials. Her Homeless Blues.

Ja, her på Blues-timen står storhetene i kø i kveld, for etter at Little Ed and the Blues Imperials hadde gjort sitt, så stod Duke Robillard og hans All-Star Band klar med Feel My Cares. Fra en utgivelse som heter Blast Off, og det var Chris Coat som hadde vokaloppgaven på den platen. Vi skal til Australia en tur nå. Simon Kinney Lewis heter mannen, og låta heter Just Need a Kind-Hearted Woman.

han som bare trengte en kind-hearted woman. Det var altså Simon Kinney-Lewis fra Australia. Og selv om Simon Kinney-Lewis en habil både vokalist og gitarrist, så hadde han i tillegg fått hjelp av Robin Ford på denne låta her. Og Robin Ford, han har vi mer med, for han ute med nytt stoff nå, som heter Two Shades of Blues, og derifra Black Knight, Robin Ford.

Ja, da var vi tilbake i Chicago igjen, gitt, for det han som ikke skulle ha stått opp I dag, egentlig, should have never gotten out of bed. Det var da altså Selvin Birchwood fra en utgivelse som heter Electric Swamp Funkin' Blues. Ikke ulikt musikken vi hørte med Fantastic Negretto ute på Bredalsholmen I går, faktisk. Men dette var altså Selvin Birchwood. Nå til en ung engelskmann som heter Toby Lee. Da vi så han første gang, så var han knapt nok ut av bleierne for 10 år siden. Han spilte sammen med Ronnie Baker Brooks I Blues Heaven I Fredrikshavn. Nå Toby Lee blitt godt og vel 21 år gammel kanskje, og ute med en plate som heter House on Fire. Og her kommer Patiently Waiting for Love, Toby Lee.

Hvis du skulle lure, så hører du altså på Blues-timen her på Radio Loland, og etter Toby Lee, så ble vi i England en stund til, for vi dro til Somerset og et band som heter Marpolaine's Great Decline. Fra en ny utgivelse som heter Monster Swan, så fikk vi Gasoline Can. Catfish Keith, han er ikke engelsk, men han turnerer veldig mye i England, har jeg sett. Og fra siste platen hans, som heter Blues at Midnight, så får vi Oh, Mr. Catfish.

Catfish Kit. Og Oh, Mr. Catfish. Vi tar en tur til Canada, vi, og Joe H. Henry, som man heter. Quicksand heter låta. Ja, skal vi se.

I det vi runder inn I time 2 av kveldens blystime, så runder også John Campbell John A. med låta Sydney Steel. Campbell John jo også en artist fra Kanada, Nova Scotia kommer han ifra, og den skiva som denne låten hentet fra, heter Weight of the World. Nå til Louisiana, Peyton Rouge, mener jeg å huske, Jovin Webbs nye utgivelse, Pray for Me, Jovin Webb.

Etter Jovin Webb så fortsatte vi I Louisiana, men vi forflyttet oss til New Orleans og til Joe Crown Trio, som jo gjorde en versjon av Dr. John Lotta Qualified. De hadde med seg Papa Mali på, som hjelp på denne låta her. En annen, en mer lokal kar som har vært mye I New Orleans og spilt inn musikk, det Anne Skagi fra Flekkefjord. Og på Soul Food Mama så har han med seg hjelp, både Daniel Eriksen og Joe Rusi. Men det altså Skagi som sjefen, og Soul Food Mama.

Fra Flekkefjord, altså Arne Skage og bandet hans, får anledningen forsterket med Daniel Eriksen og Joe Rus I Soul Food Mama. Hvis vi nå skal bli I Norge litt her, så kan vi dra til Lillestrøm, Stein Stokke and The Engine. De kommer jo til Kristiansand og skal være med på denne festivalen på festninga I august måned som bluesklubben skal ha. Så vi kan jo begynne å lade opp allerede nå, vi, med Stein Stokke og The Engine, som bandet heter, How Do You Sleep?

Jada, jada, jada, jada. Etter at Steinstokke og The Engine hadde gjort sitt, så forflyttet vi oss kjapt og elegant, håper jeg, til Høyanger I Sognefjordane og Anita Norheims Blues and Groove Company. De ute med en ny plade som heter Turn the Page, og derfra så fikk vi titelsporet. Turn the Page, altså. Gina Coleman heter en dame som har gitt ut en hyllest til Ida Cox, og det var jo kanskje på høy tid at også Ida Cox fikk en hyllest. Wild Women Don't Have the Blues, synger I hvert fall Gina Coleman her på denne hyllesten.

Ja. Barbecue heter denne låta i hvert fall, med Sauce Boss, som han kaller seg for, Bill Wharton. Han jo en sånn one man band som står på scenen og koger gumbo mens han holder showet sitt, og With Extra Sauce heter den siste utgivelsen her nå, der låta Barbecue henter. Florida er det altså denne karen kommer fra, og det er også Florida som Jason Witchie har plassert seg etter hvert. Månspilleren har relokalisert seg til Florida og har et band der som heter The Bad Kind. Damen hans er jo med, Katie Dibble heter hun, og på den nye plada som heter 13 Hours, Sick of This Shit, Jason Witchie.

Og tror da jammen ikke at Nick må sende flip-tops klart og snege seg inn I kveldens sending også da med The Bishop. Og det betyr at vi fikk enda en tur til Chicago I kveld. Og siden vi nå I Chicago, vi kan Illinois heter staten, Bloomington, Illinois stedet der Pokey Lafarge kommer ifra. Han heter ikke det, han heter Andrew Heisler, men Pokey Lafarge mye tøffere som artistnavn. Siste utgivelsen hans heter The Thing.

Fing, pokaler fra Chiblu-stimmen. Ja, nå ligger rett og slett Wayne Nicholson and the EastEnders klar på tallerkenen her, og det betyr at det blir kveldens andre tur til Canada og Nova Scotia, som han kommer ifra. Men når Wayne Nicholson har funnet ut at Under the Influences skal slippes nå i disse tider, så blir det en tur opp igjen. Ain't getting paid by the note. Wayne Nicholson and the EastEnders.

Ain't getting paid by the note, sang altså Wayne Nicholson and the EastEnders der. Og vi jo I absolutt på opplevsida I kveldens blystime. Vi har to låter igjen bare. Den første fra den gamle Doors-gitarristen Robbie Krieger, men han still alive and well, og på plater som heter Rocksmith Reggae Volume 2, så har han en låt som heter 40 Miles of Bad Road, Robbie Krieger.

Robbie Gregor, 40 Miles of Bad Road. Ja, folkens, jeg må bare melde at det er over for i dag, og en eneste låt igjen på spillelista mi. Men før jeg kommer så langt, så vil jeg minne om at denne sendingen kommer i reprise i morgen kveld, mellom klokken 22 og midnatt. Hvis du nå skulle ha hatt annet å gjøre i kveld, og ikke fått med denne her sendingen, så altså ny sjanse i morgen. Ikke helt ukjent med at det har vært en kretskamp i fotball borte i Dallas i kveld, og det er kanskje mange som har hatt et øye på den i stedet for på blues-teamen. Nå ja, de om det. Vi har spillelister, det ligger på hjemmesiden vår som heter Blues-teamen med Frank og Bjørn på Facebook. Der kan du gå inn og kikke på hva vi har spilt, og du kan også ønske deg ting og sende hilsner hvis du har lyst til det. Vi har fått The Reverend Sean Ames til å avslutte for oss i kveld, og det skal han gjøre med en låt som heter Let's Go Get Stoned. Og da sier Blues-teamen god natt, takk for i dag.

Så var 4 ukers sommerferie over, og igjen det tid for å presentere en diamant- og russending med bare nyheter. Ikke noe reprise som det har vært I de 4 siste ukene. Mitt navn fremdeles etter ferien, Frank Martinsen, og jeg skal sitte her fremdeles som jeg pleier, frem til midnatt, og fremdeles så skal jeg spille rootsmusikk, alternativ country, amerikaner og desslike. Jeg begynner rett og slett med en låt der han som spiller bakgrunnen nå, han som har introen til programmet vårt, spiller gitar. Jerry Douglas heter han, og en band som han med å hjelpe heter Authentic Unit Unlimited. Authentic Unlimited. Låta Fall in Tennessee.

gruppa Authentic Unlimited, som betyder at de elsker høsten I Tennessee. Men det vel kanskje noen av dere som tenker at vi har bikket over I august, og sommeren forbi, og høsten på gang, men sånn det jo ikke. Det august, en sommermåned, og plutselig en dag så det godt og varmt og smøgevær og you name it og bare ikke vær for ha tålmodighet ok, vi skal ta en låt som kjent med Elvis Can't Help Falling In Love With You og gruppa som heter Lake Street Drive, Lake Street Dive, de skal gjøre sin tolkning av akkurat denne låten. Can't Help Falling In Love.

Lake Street Dive, som altså gjorde en ganske så annerledes tolkning av Elvis Presley-sangen Can't Help Falling in Love. Men de ikke de eneste som har gjort litt vrier og gjort annerledes utgave av akkurat den låten. Vi skal til Bob Dylan, for i 1973 så forlot Bob Dylan Columbia Records til fordel for Asylum Records, og folkene i CBS, altså Columbia, de ja, ble ganske fortørnet og fant ut at de skulle finne noe til oversplevet materiale fra Bob Dylan, og så gir vi ut en plate sånn bare på pur F eller noe sånt. I alle fall så kom albumet som bare het Dylan ut i 73, og kritikerne vendte tommelen ned og syntes det her var det verste de hadde hørt av Bob Dylan, og vel, han var ikke så dårlig den platen, for blant annet så var det en fin tolkning av Can't Help Falling in Love, Bob Dylan.

Dylan, oh, I can't help falling in love. Og dette albumet som heter Dylan bare, det, når Bob Dylan fant ut hva de Sibirs hadde gitt ut der, så ble han rasende og sa dette her var ting som absolutt ikke var tenkt å skulle utgis. Det var bare ting de hadde tøyset og tullet litt med før de satt I gang med de ordentlige innspillingene. Men Dylan han var ikke mer langsint enn han han etter to album på dette her asylumselskapet kom tilbake til CBS og har vært der siden. Vel, nok Dylan. Brennan Lee heter en dame som singer-songwriter ute med nytt album nå. Ain't through the honky-tonking yet. Og ifra den så hører vi The Red Flag You Were Waving.

Brennan Lee Dale som tone ut, og låta heter The Red Flag That You Were Waving. Vi skal til en singer-songwriter til som heter Brent Cobb heter han, og vi skal spille fra debutbladet hans I 2006 No Place Left to Leave heter den, og låta Black Creek.

Come There og låta Black Creek. Da Chris Knight i sin pure ungdom hørte Steve Earle på radioen, så var det noe som sa klikk inn i han, og han begynte å lære seg å spille gitar, han begynte å skrive tekster, og allerede i 1998 så plate debuterte han. Siden har det blitt 9 album. Jeg har funnet fram et litt eldre album etter de første, som heter A Pretty Good Guy, og derfor så skal vi høre Down the River, Chris Knight.

dramatiske hendelser nede ved elva der, Down the River med Chris Knight. Chris Knight, han har samarbeidet en god del med neste mann som skal ut, Buddy Miller. Nå Buddy og kona Julie Miller ute med en ny single, og ja, så det vel forhåpninger om at det ligger en helt album og venter på oss om en gitt tid. Men altså så lenge, In the Thrones, Buddy og Julie Miller.

The Trousseau and Singular fra Buddy og Julie Miller. Vi skal til en gruppe som har spilt en god del I senere tid, Joshua and the Bonnevilles fra, vel antageligvis, byen Bonnevilles, en liten by I Tennessee. De har fått med seg en kar fra West Virginia som heter Philip Bowen, og sammen så skal de gjøre Vampire in Appalachia.

There's a vampire in Appalachia, sang Philip Bowen, godt hjulpet av gruppa Joshua and the Bunwells. Og akkurat de, Joshua and the Bunwells, de en av de mange filotegruppene som å finne på en festival som finnes sted I Oslo om 2,5 uker, altså helga 18. og 19. august. Interstate 23 heter festivalen med undertitlen Oslo American Weekend. Absolutt verdt å sjekke opp mye fin amerikaner musikk, blant annet Joshua and the Bunwells. Vi skal til en nykommer for meg I alle fall. Joshua Quimby heter han. Her var det mye Joshua. Men han her, Joshua Quimby, ute med sitt debutalbum, går jeg ut ifra. I alle fall et album som bare heter Joshua Quimby, og en låt derifra som heter To The Choir.

to the choir or Joshua Quimby som fremførte den. Til høsten så kommer det et album som jeg litt spent på. Det heter More Than a Whisper, Celebrating the Music of Nancy Griffith. Og Nancy Griffith, hun døde altså for 2 år siden, som mange har fått med seg. Og her kommer det en hyllest album til låter som hun har gitt ut. Og først man ut, eller det kom i forkant, hadde kommet en single, og det en single der John Prine og Kelsey Weldon gjør en duett. Og John Prine, han døde jo, ja, nå blir det vel 3 år siden, så dette jo ikke et helt nytt opptak, men veldig gøy å hver gang å få høre noe nytt som jeg ikke har hørt før ifra John Prine, en av de virkelig store. John Prine, Kelsey Weldon, Love at the Five and Dime.

John Prine der, sammen med Kelsey Weldon, og tolka altså en låt fra repertoaret til Nancy Griffith, Love at the Five and Dime. Vi skal til Logan Ledger, og la han gjøre There Goes My Mind.

Det var vel ingen tvil om at denne låta heter There Goes My Mind. Og at det var Logan Ledger som sang, det var kanskje ikke så opplagt. Men vi skal til bandet Turnpike Troubadours. De har hatt en pause i god stund nå siden 2017, og årsaken at frontfiguren Evan Felker var skikkelig ute på kjøret og dukket beruset opp på konserter og så videre og så videre. Nå har Evan tatt en skikkelig opphold på rehab og er ferdig med alkohol, sier han, håper alle. Og i alle fall så har Turnpike Troubadours gitt ut ny musikk her i form av en single, Chipping Mill, Turnpike Troubadours.

always kept the best for you og Turnpike Troubadours. Som jeg måtte feile ut litt, for jeg vil så gjerne ha med litt en låt til før jeg stenger for kvelden. Og de som skal få æren av å avslutte, det en duo som heter Watch House, og vi står av ekteparet Andrew Marlin og M.T. Friends. Før så kalte de seg for Mandolin Orange, men nå har de altså skiftet navn til Watch House og låta Settle Down. Med det så sier jeg pent god natt, sov godt.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.